ga hidima Ahmad M Kaka karantu pela doni pela yado tamtama tamtama itagat te malan tamangna ganairo pela yado kudin andro itagat ke mada kurnonza kunwaro kilamita fiskun uskun nudda uwan karantu kumalo kunde sa tulureta kalkal doktor at kalkalin naptundu soya sawama foreskamdo kutungule da kudumitagat turo kalewan antia karunsano